Oh, Gloria. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Himaya malama lamas. Eriemi kamaya siya malamas. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo. Tá descendo fogo de Deus. Amanda kumaya steyinei kemalama. Eramaya siyei. Siyei minei kemaya lama. Eri emaya si kemalama. Eriyoi minei olamaya siyei. Eri kemaya si kemalama. Manda mais, Deus, manda mais!